0: gue digugatan di lapangan lega-lega banget di acara gelenggang jalan santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh,